moi. Ata mitungise na tiposo. Ata liwae na tinzoto. Ata somo zima loba. Eko tene maliboso na kombo na Yesu te. Ata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga zima. Puyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Ata ngomba ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko moni lokola moya ya kolekeza te. Ntimakaka. Ukokoma. Soki bebi tumba ya pomo ina wei. Ileki moto. Fungola ekuke ya kimya. Pifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

garde Simba le ko Simba te ko Simba salela ngolu nkolo ngolu atabiloko nyonso na koko zanga me la grâce ngolu nkolo na nga Yesu ngolu

0: Merci Jésus, Nandi Mina Komola Mola Munayo.
1: Nkolo, Batonio so benga kana Biblia. Tango tozota la makomi, otaka bilembo na kati na bango. Pote ata opesi moto likabo, to opesi moto mayere. Soki azangi mafuta likolo na ye, azali se zero.